0: ჯენი ბლაკპინკს წელებს. So beautiful. კაცა, პინკი ოფსეთაა.
1: ბაკა პინკი ოფერო.
0: მილო პარტი ჩო. პარტი ლემიონე დანიელა ტრონკს გეთა.
1: ლარა.
0: We got you.
1: ნაჭ ლოცო ზი
0: ა. გინ იე პარტი.